0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

24 hours a day. This is Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: I si gledao objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Music is very spiritual. Radio K4.

0: is on a power line.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Love and passion.
8: The best music on Radio K4.
3: Budite informisani u svakom trenutku.
8: Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor. Lider harmonije i razlika.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: The best radio station in town. Radio K4.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Više muzike, manje priče.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Hussein receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budi vas vlada.
2: Jedno zaista lepo, prijatno jutro je osvanulo, sunčano i toplo, ima i neki vetrić, vidjet ćemo kako će dan proteći kada su vremenske prilike u pitanju, ali za sada obećava. Dobro jutro želim, dobro došli, eto Vlada vas budi, danas do 10 družimo, naravno kao i svaki put kada je jutarnji program, odnosno buđenje u pitanju radnim danima. Eto, petak je 22. majski dan, letnja slava Sveti Nikola, eto svima nama koji slavimo ovu slavu da želim da čestitam slavu i naravno da je slavimo u miru i veselju, što se kaže. Puno dobrih stvari vas očekuje u nastavku programa, puno dobre muzike i jedna zanimljiva tema, tako da ostanite uz 96.6 radiokvor.com. Bit ćete i nekih, nadam se vama, korisnih informacija, a pre nego što saznate temu, malo muzike pa se ponovo čujemo.

Kaže, ide gas, čuli smo Nevenu Božović i Igora Simića, a ovoga jutra vas pitamo koliko vam treba da poverujete nekome, minut ili godine, odnosno i sve između, jel? Ajde da vas čujemo, da li ste onako, da ne kažem naivni, ali da lako poverujete ljudima, ili ste pak toliko skeptični da vam zaista treba dugo vremena da nekome poverujete, bez obzira o kakvoj maloj ili velikoj stvari se radi. Šaljite odgovore, zovite nas u krajnjem slučaju 049-950-951, tu i Viber broj, Instagram, naravno Facebook takođe, i o svemu tome pričamo do 10 ovoga jutra.

I've got. Jutro je krenulo optimistično, bar kada su vremenske prilike u pitanju onako lepo sunčno, bilo je pomalo vetra, ali i nekih oblaka ono, koji su dolazili odakle već, tek nekih 12 stepeni u plusu, trenutna temperatura, evo i severozapadni vetar duva nekih 12 km na čas, oko 26 km na čas su udari vetra, a kvalitet vazduha je slab. Danas brojimo do 20 maksimalno, bit će onako oblaka i sunce tokom čitavog dana i nekih 80% da će padati neka kiša. Ajde da vidimo kad, šta i koliko. Vreme sutra slično današnjem kao i u nedelju. Dakle, bit će toplo, ali nestabilno vreme. Od ponedeljka stabilizacija vremena i onako dosta veće temperature, ono, gotovo letnje. Ali eto, leto nam se približava, pa otprilike tako nešto i možemo očekivati.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Eto malo džeza za dobro jutro kroz Nevene bebe i pogledaj u nebo. Skoro je pola osam, idemo dalje. Pitamo vas ovoga jutra koliko vam vremena treba nekome da poverujete, da li je to minut ili je godina ili nešto između. Često se kaže poverenje se lako stiče i još brže gubi. Tako da, odnosno teško stiče, brzo gubi, da li je tako i u vašem slučaju. Ajde da vas čujemo šta vi mislite o ovome, dakle koliko vam treba nekome da poverujete, bez obzira na to o čemu se radi, da li je u pitanju neka mala sitnica ili je u pitanju nešto veliko. Možda ste onako lakoverni, a možda ste i poprilično skeptični ili ste negdje između. 049-950-951 za vaše odgovore možete napisati preko Facebooka i Vibera.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
12: Bolje je za sve. Kad danas nema, da bolje je baš sve.
10: Mesto broj 9.
11: Vojaž, bez tebe.

0: reci 100%.
1: 100% suprotno. Juga do sebe rad. Ja s tobom bih probao
2: sve što sam žela.
1: 100%.
3: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 5. Nući, Loro Pijana.
1: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, miluj rečima. Pusti da.
0: Mesto broj 3. Jakov Jozinović. Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2. Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još za tebe.
0: Mesto broj 1. Angelina, malo je.

0: Local Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Evo u 7.43 da vidimo i kakva je situacija na prelazima ovoga jutra prema tim nekim zvaničnim i nezvaničnim informacijama do kojih možemo da dođemo bez nekih zadržavanja trenutno na izlazima i na ulazima. Sad kažem, to je ono što možemo mi da saznamo, ali možda se neko od vas nalazi na nekom prelazu pa ima drugačije informacije, odnosno možda ima neke gužve, a možda i nema. Ako ima neke gužve negde, možete nam eto javiti da podelimo to s ljudima, verovatno će vam biti zahvalni. S druge strane, kada pričamo trenutni ulaz u Prištinu bez nekih zadržavanja, odnosno nema gužve, ali što ne znači da za ne znam, par minuta neće da se stvore, eto, dešava se ono, pred 8 sati ono, ljudi žure na posao, pa eto, možda bude i malo gužve. Tek, ukoliko putujete nekuda danas, želimo vam srećan put i prijatnu vožnju.

Biret i Michael Jackson 7 časov 52 minuta. Evo dolazimo do kraja prvog sata buđenja za petak 22. majski dan. Tema ovoga jutra, koliko vam je vremena potrebno da poverujete nekom, da li je to minut ili je godina, odnosno sve između ili nešto preko toga. Da li ste lakoverni ili ste onako skeptični prilično, ili ste nešto između, zavisi od situacije do situacije, od čoveka do čoveka. Verujem da je ono baš tako nešto, ne možete da budete 100% sigurni, mada ima i oni koji su se kažu opekli na vrelom mleku pa se i jogurta plaše. A pišite nam ljudi ako hoćete nešto kažete na ovu temu, možete nas i pozvati 0499950951, Instagram, tu je Facebook, tu je naravno Viber, pa čekamo vas i čujemo se naravno nakon 8 ponovo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Dobro jutro još jednom, budi vas Vlada i tako će biti sve do 10 sati. Evo nas u ovom drugom satu buđenja, jeli? I standardno najavljujemo mimovanje koje imate prilike da slušate ono svakog dana u terminu od 4 do 5 svakog radnog dana, da budem precizan. Evo par mimova, kaže: majka se naljutila na Ćaleta zato što nije kupio kafu, napisala je na spisak, on je pokazao da kafe nema na spisku i sad niko nije kriv, naravno. A kaže: svako naselje imalo jednu staru avetinju što je bušila loptu ako pređe u njegovo dvorište. Dakle, padne lopta kod komšije i toliko vam bilo, od lopte ne osta ništa, sem uvala. Kažem, i danas u terminu od 4 do 5 imat ćete prilike da slušate novo izdanje mimovanja. A vraćamo se muzici, Toma 193, nakon toga tu i J Balvin sa pesmom

Tema jutra kaže koliko vam je vremena potrebno da nekome poverujete, da li je u pitanju jedan minut ili jedna godina, odnosno sve između ili možda i više od toga. Eto, o tome pričamo u ovom izdanju Buđenje i ta priča je aktualna sve do 10. Ako imate nešto da kažete povodom ovoga, možete nam pisati Instagram, Facebook i Viber na koji možete pozvati na 049-950-951. After the show, it's the after party, yeah. After the party, it's the hotel lobby, yeah. After the Belvedere, then it's probably crazy.

0: I slijeda obje u kući dela.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pozovite nas 038 722 228. Svira muzika. Korac i ocečenje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

prvi ogromni hit Britney Spears, Baby One More Time, pesma iz 1999. godine, kada je krenulo ono stelarnim stazama muzike, kasnije ono sve i svašta se izdešavalo, ali sada eto pokušava ponovo da se vrati. Mi vas ovoga jutra pitamo koliko vam je vremena potrebno da nekome poverujete, da li je to par sekundi, par minuta, dana, nedelja, sati, meseci ili godina, možda decenije, kaže. Ali dobro, ima momenata kada nekome onako odmah poverujete, prosto čovjek uliva poverenje nekog, kada vidite ono s 400 metara kažete beži od ovoga nema ništa. I moguće da ćete biti u pravu, ono, u svakom slučaju. Kako su vaše iskustva po ovom pitanju? Mi vas pitamo, jeli? I čekamo neki vaš odgovor sve do 10 049 950 951.

I danas u terminu od 5 do 6, dakle nakon mimovanja, novo izdanje najvećih hitova, Greatest Hits, i danas očekujete neke zaista sjajne hitove u tom terminu. Između ostalog, slušajte šta će nam pevati Ricky Martin, Sugar Babes, Sonic, Tom Jones, Backstreet Boys i Kylie Minogue, All Saints, Gabriel, Destiny's Child i tako dalje, tako više. A mi slušamo ovo jednu pesmu koja će biti na večerašnjoj listi. Radi se o numeri Rock DJ koju peva Robbie Williams, tako da uživajte.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Na snazi je žuto upozorenje, zauluje se grmljavinom, trenutno je nekih 17-18 stepeni, no oblačilo se, mada je to nekako sunce uspe da pronađe onako put kroz oblake tu i tamo. Severni severozapadni vetar nekih 16 km na čas duva, duplo jači udar je istog, slab kvalitet vazduha, do 20 maksimalno danas, ali velika verovatnoća da će padati kiša, kao što rekao već na snazi žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom. Što se tiče situacije na prelazima, najnovije informacije kažu ulaz, ono praktično bez gužve, pričamo o Jarinju, na izlazu gužva. Koliko je ta gužva ne znam, ali pretpostavljam da ima malo više automobila i da ćete malo više čekati nekako. Očekivano kraje nedelje, vikend praktično na pragu, nekome već i počinje, tako da je to malo većih gužvi ima svakako. 8:51, što se tiče drugog sata buđenja, toliko, još nekih sat vremena se družimo, za 10 minuta se opet čujemo.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budi vas vlada.
2: Dobro jutro, Potter reći, i posljednji put ovog jutra, 22. majskog dana u 2026. Napolju onako oblačno, ali toplo vreme do 20 maksimalno danas, ali žuto upozorenje na oluje sa grmljavinom je na snazi, tako da je to moguće i neka kiša da će padati, zapravo gotovo je sigurno 80% šanse će tako biti. Rekoh već 22. maj, letnji Sveti Nikola, svima koji slave današnju slavu, evo da iskoristim priliku i da čestitam slavu uz želju da ih je slave u miru i veselju. U nastavku programa i dalje pričamo o sticanju poverenja, pričamo o sportu malo, bit će tu nekih zanimljivosti, tako da eto, ovo jutro onako upotpunimo i tim nekim informacijama, svakako ostanite sa mnom.

Pitanje jutra, koliko vam treba da steknete poverenje u nekog, da li je to minut ili je to godina, duže od godine, kraće od minuta ili daleko više od minuta, da li zavisi od situacije do situacije, ili kakva je ono priča sa vama, kakva su vaše iskustva, da li ste imali, verujem da ste imali ono, loših iskustva, apsolutno smo svi mi ono poverovali nekom na brzinu, što se kaže, pa se ispostavilo da smo ono pogrešili, a nekad nekome ko je trebao da dobije naše poverenje, malo smo se nešto kao femkali, što se kaže, i možda i propustili neke dobre stvari. Tek nadam se da ste iz tih iskustava naučili i da ćete biti mnogo mudri i pametni, da ćete mnogo lakše i pametnije čitati neke stvari u budućnosti. Ajde da kažem, čujemo vaše iskustvo, pišite ili pozovite.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Košarkaši Partizana su se plasirali u finale ABA lige, pošto su sinoć u drugom meču polufinala kao gosti savladali košarkaše Zvezde 98-87, ja mislim da je bilo na kraju, i tako rezultatom 2-0 idu u finale, gde ja mislim da će igrati protiv Dubaja. Tako da je to interesantan meč bio, ali Partizan definitivno bolji bio u oba meča, pa zasluženo i igra finale regionalnog takmičenja. Neka informacija se pojavila, mada u međuvremenu se to negdje izgubilo u etru, što se kaže da ni Partizan ni Zvezda neće ovaj sledeći sezon igrati ABA ligu, već će igrati domaće takmičenje, odnosno domaću ligu, ali vidjet ćemo šta će biti u vezi s tim. ABA liga zbog učešća Zvezde i Partizana u Evroligi, gdje imaju još ono dve sezone sigurno, nekako izgubila na značaju, i vidjet ćemo šta će se desiti naredne sezone sa ovim takmičenjem.

0: thing. Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: mesto broj 7.
1: Nući 100%.
2: Soposo, suprotno. You got the severa. Ja sobom ti probo.
3: Sve što sam žela.
2: Soposo.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 4.
1: Snida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, mili rečima, pusti da.
0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2.
1: Luči i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još sa tebe.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina, malo je.
5: A

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

Kaže, solarna energija će u narednoj deceniji postati najveći izvor električne energije i prestići će ugalj, naftu i prirodni gaz, pokazuje novi izveštaj Bloomberga NEF-a. Ova velika promena odvijat će se istovremeno sa istorijskim rastom potrošnje energije koji pokreću veštačka inteligencija i elektrifikacija čitavih industrija. Prema rečima Matijasa Kimela, šefa energetskog ekonomskog sektora u Bloomberg NEF, solarna energija dobija trku. Kompanija očekuje da će se preokret dogoditi pre svega iz ekonomskih razloga, jer je solarna energija postala previše jeftina da bi se ignorisala. Vidjet ćemo, moram priznam da nisam baš nešto siguran da će biti ovako, ali u principu bilo bi sjajno kada bi ovaj solarna energija postala dominantan izvor energije na planeti, pre svega zbog njene čistoće. Idemo dalje, još malo smo tu, slušate Buđenje do 10.

9 je časova 51 minut, dakle ovoga jutra smo pričali o tome koliko vam je potrebno da nekome poverujete, koliko vremena jeli, je potrebno, a bila je tu i gomila drugih stvari, nadam se neke vama zanimljive i korisne. Trenutna temperatura inače iznosi nekih 19 stepeni. Što se tiče stanja na prelazima, ono aktuelno je bilo pre otprilike nekih sat vremena da ima neke gužve na izlazu na Jarinju, umeđu vremenu nema nekih novih informacija, tako da ne znam šta bih vam rekao, moguće da ima, moguće da nema, eto ovaj, kako bude ovaj, se pojavila ta informacija, siguran sam da će neko od mojih kolega koji će ovde preuzeti moje mesto da vas o tome obavesti. U svakom slučaju želim vam prijatan ostatak dana, prijatan vikend pre svega i čujem se narednih dana. Uživajte!

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u Capital Show.

Ipak, i pored svega rečeno, sudbina Ankare je interesantna, pa može se slobodno reći i teška. Stara je, ima bogatu istoriju, glavni je grad velike zemlje, ali nikako ne može ni da se približi ni da se poredi sa Istanbulom. I neće to sigurno nikada ni moći, jer je Istanbul jedan i jedinstven svet za sebe. Mnogi i dan danas misle da je Istanbul glavni grad Turske, mada Ankara od osnivanja Republike 1923. godine nosi tu titulu. Ankara zato i ne pokušava da se približi Istanbulu, već svoju ulogu prestonice gleda da obavlje što bolje može. Ubrzano se razvija, moderne zgrade niču na sve strane i trudi se da izbegne imidž birokratskog sedišta i dosadnog grada. Posetioci Ankare danas neizostavno obilaze Anit Kabir, mauzolej Kemal Paše Ataturka, osnivača moderne turske države. Etnografski muzej sadrži kolekciju narodne umetnosti iz otomanskog i selđučkog doba, zatim muzej anadolskih civilizacija i nalazi se na ulazu u dvorac Ankare i stari je Bezistan, zatim muzej likovnih i vajarskih umetnosti koji ima bogatu kolekciju turske umetnosti od 19. veka do danas.

0: Jesi video ovi u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
2: Otkrite prestonice sa nama u Kjaki.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

6.6, dobar dan svima, ja sam Ivana, zajedno smo naredna 4 sata, najpre u Zvenju 2, pa još 2 i ovog petka ide novo izdanje emisije Naših 30, što znači 2 sata muzike po vašem izboru. Ne menjajte radio stanicu, još jedan dobar dan i počinje Zvenje.

Pričamo i o vremenu. Danas smena sunca i oblaka i vetrovito, takođe 19 stepeni trenutno, maksimalno danas do 20, uz moguću kišu, kažu meteorolozi. Kišovito nas očekuje i za vikend, temperatura 21-22 stepena, od ponedeljka pretežno sunčano i sve toplije, kažu meteorolozi. U sredu kažu čak 29, ali eto, o tom potom vidjet ćemo kako će sve to biti.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Ukoliko putujete negde, verovatno zanima situacija na prelazu. Kažu, Jarinje za izlazak sa Kosova 20-ak vozila. Što znači da nije nešto previše strašno, malo ćete sačekati, ali eto, svakako budite oprezni, vozite pažljivo i mi vam svakako želimo srećen put.

0: tobom hoću.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
2: Jesi vidio objevu koju svi dele?
3: Da, zastao sam za sekund.
2: Zašto?
3: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
2: Pa šta si uradio?
3: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
2: Ima smisla.
3: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
4: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
5: Radio KFOR.
6: Glas mira na Kosovu.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi na kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Severina i Leo, ono što smo upravo čuli na talasima Kejf radija i bila je to pesma Kreni, evo na jedan događaj koji smo obeležili juče, da mali podsjetnik. Inače, obeležen je Svetski dan kulturne raznolikosti, a danas se obeležava kako bismo produbili razumevanje vrednosti kulturnog nasljeđa. Datum su ustanovile Ujedinjene nacije i podsjeća nas da 3/4 svetskih konflikata ima kulturnu dimenziju. Inače, kulturna raznolikost nije samo baština, već i ključni pokretač ekonomskog razvoja i inovacija.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

pričamo malo i o sportu. Inače, Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, danas proslavlja 39. rođendan. Novak slavi i karijeru koja prekosi vremenu i logici. Tenisko putovanje dugo više od dve decenije, priča je o titulama, sistemskom građenju nepobitnog argumenta za status najvećeg. Inače, statistika je u sportu često samo deo priče, ali u slučaju Novaka Đokovića brojke su temelj učinka, ali i prvi i pravi argument u svakoj debati. Inače, Đoković je na vrhu svetskog tenisa proveo rekordnih 428 nedelje, ostavivši iza sebe sve legende ovog sporta.

I ovde polako završavamo ovaj prvi sat zujenja. Čujemo se vrlo brzo. Ostanite dalje na 96.6. Do tada novi fosili, ja sam za ples i zabranjeno pušenje. Ženi nam se bukota.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Radio 4.
1: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

Drugi sat zlenja na talasima Kejf radija, drugi sat otvaramo vremenskom prognozom, 19 trenutno u Prištini, kaže danas moguće kiš, 20 maksimalno dnevna, kiša nas prati i tokom vikenda i subota i nedelja, kišovito, ali temperatura 21-22, od ponedeljka sunčano i toplije. Ne bi trebalo da bude padavina naredne nedelje, par tako sada stoje neke prognoze.

Evo par mimova u ovom zujenju. Kaže, buđenje rano ujutro je super dok ne shvatiš da ti je dana dosta već u 11 prepodne. I evo jedan odličan. Kaže, danas umalo nisam postao vlasnik Porschea. Pitao sam čoveka što ga vozi, hoće li da mi pokloni, i rekao da neće. Da je pristao, Porsche bi sada bio moj. Cvija, Rasta, Linki, Valentinu, nastavku slušamo BVS.

Bio je to Željko Joksimović i čuli smo pesmu Ela. A Nući i Emina Jahović objavili su novu pesmu koja nosi naziv Sudar svetova. Inače, pesma se našla na Nućijevom novom albumu De Barbike. A visokobudžetni spot već dominira YouTube trending listama. Naravno, pesmu slušamo i na talasima Kejf Radio. Ukoliko niste čuli, evo, premijerno Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, uživajte.

I dalje slušate 96,6. I slušate Zujenje. Pevačica Kylie Minogue rekla je da je emocionalni uticaj i dijagnoze raka dojke i dalje prisutan u njenom životu na mnogo načina i dve decenije kasnije, govoreći o tom iskustvu u novom dokumentarcu o svom životu. Inače, australijska pop zvezda, koja je London nazvala svojim domom tri decenije, osvrnula se i na poniženja koje je osjećala zbog pojedinih medijskih natpisa na početku karijere. Inače, trodelni Netflixov dokumentarac pružio je priliku da se osvrne na svoj život detaljnije nego ikada ranije.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Počelo je snimanje četvrte sezone HBO-ove hit serije Beli Lotos, a snimanje je krenulo u Francuskoj baš u vreme filmskog festivala u Cannesu. U društvenim mrežama već kruže snimci sa festivala na kojima se vide članovi glumačke ekipe, što je dodatno podiglo atmosferu među obožavaocima serije. Inače, snimanje se odvija tokom druge nedelje festivala, koji je počeo prošlog utorka. A prema dosad dostupnim informacijama, radnja nove sezone biće smeštena u glamurozni Kan, a priča će biti usko povezana sa samim filmskim festivalom.

0: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
1: Sony, yeah.

na ovoj zadnji emisiji naših 30 na talasima Kejf radija. Za sve vas koji želite da čujete nešto, javite se 049-95-0951. Nući je Mina Jahović, Sudar sveta, nakon toga Relj Interkontinental.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

91 za vas koji želite da čujete nešto na Talasima Kejfa radi u ovom izdanju emisije naših 30. Adi Šoši i Senida, Čista ljubav. Nakon toga Džejla Ramović i 1004.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi na kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

vezi fali mi ljubavi, ono što smo upravo čuli. Naših 30 sve do 16 sati i ovog petka 20 trenutno u Prištini, kažu, moguće kiša. Kiša i tokom vikenda, eto, ali to je dobra muzika da se ovaj raspoloženje popravi.

0: Jesi li vidio obje u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

smo upravo čuli Edite u nastavku Venom, Albino Eros i Lena Kovačevića. Nismo hteli to. Vi se javite ukoliko želite da čujete nešto i dalje ide naših 30.

0: jačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi naredna dva sata. Naših 30 za vaše veselo popodne.
1: Šta ćemo sad nas dvoje?

Generacije 5, šta ćemo sad nas dvoje, ono što smo čuli na početku ovog drugog sata emisije naših 30 dana, Nikolić, Mišo moj, Nevena Božović, Sjest.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Marina Visković i voleću te zauvek, može i voleću te, što da ne. Ovde polako završavamo ovo današnje izdanje emisije Naših 30. Ono što sledi u nastavku je novo izdanje emisije Mim po Mim, Boki sa vama sve do 20 večera.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

Kaže, pitam se jel mi imamo zimu 9 meseci, a leto 3 meseca. Maj meseca, mi se i dalje smrzavamo. Svi putevi vode na posao, jer za Rim nemamo budžet. I evo još jednog mima, kaže, jel dobar čaj? Pa brate, stavio si kesicu u vrelu vodu. Ne vidim šta tu moglo krenuti naopako.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: This is Radio K4.

nastavljamo sa mimovanjem. Kaže, stavila sam celu turu veša da bi oprala samo jednu majicu i pogodite šta nisam ubacila. Kaže, šta vam je dečko rekao kada ste slupali kola? Kaže, jel mogu da izostavim psovke? Naravno. A onda ništa nije rekao. Ako vi imate neki dobar mim, možete to podeliti sa nama. 049 950 951. Pišite, javite se.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

16 sati, 26 minuta i dalje ste na talasima KFO radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, ceo život mi je kriza, još sada hoće da mi natakare krizu srednjih godina. E, stvarno je ovo bezobrazluk. Kada napišu cena inbox, ko da mi u prodavnici kažu, dođi u magacin da ti šapnem koliko košta. Ako još par dana bude loše vreme, ja kitim jelku, evo, obećavam.

0: Bila je to Marija Mikić i numera Kombinacija. Mi nastavljamo dalje sa mimovanjem. Kaže, ako počneš rečenicu sa moraš, velike su šanse da je ne saslušam do kraja. Kaže, ljubavi, pusti me, nervozna sam. Kaže, jel hoćeš nešto za smirenje? Kaže, naravno, može, pohvalno belo meso, pomfrit, palačinke sa nutelom i Coca-Cola.
1: Top Soneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Dalje nastavljamo sa mimovima, kaže, ja se stresiram oko stresa pre nego što stres krene da me stresira. Platila sam sve račune na kartici, još samo imam ime i datum do kada kartica važi.

16 sati i 52 minuta, evo stigli smo lagano do kraja mimovanja i za sam kraj imam još par mima. Kaže, koliko god slatkiša pojedeš, minđuše će ti uvek biti taman. Kaže, šta je ponedeljak među danima, to je boranija među jelima. Ovim mimovima i završavamo današnje izdanje emisije Mim po Mim. Čujemo se jako brzo, koji minut nakon 17 sati, novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. They know what is what, but they don't know what is what, they just strut. What the...

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

17 sati i 5 minuta, ono što ste upravo mogli da čujete bio je Ricky Martin i numera She Bangs iz 2000. godine. Ovom pesmom i započinjemo današnje izdanje Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove sve do 18 sati. Nastavljamo sa hitovima. U nastavku možete da čujete sastav Sugar Bass i numeru Overworld, debitanski hit grupe koji ih je odmah lansirao među najveće britanske pop zvezde, a pesma je poznata po modernom

R&B pop zvuku za to vreme. Odmah zatim slušate i sastav Sonic i numeru Sky iz 2000. godine. Pesma je postala veliki dance hit širom Evrope. A ovaj sastav je jedan od retkih gde DJ pevačica koja uspešno je uspela da spoji trans i pop muziku, a refren pesma ostao je prepoznatljiv simbol dance ere ranih 2000-ih godina. Uživajte, počinje Greatest Hits.

u nastavku Greatest Hits na pesme iz 1999. godine. Tom Jones je novim hitom privukao novu mlađu publiku, a refren i danas važi za jedan od najprepoznatljivih party hitova. Odmah zatim stiže i band Backstreet Boys i numera Shape of My Heart iz 2000. godine. Pesma pokazuje emotivniju i zreliju stranu ove grupe. Ova balada je postala jedan od njihovih najvećih svetskih hitova, a spot i snažne harmonije dodatno su učvrstili popularnost ovog mladog benda. U ovom bloku slušamo i Kylie Minogue i numeru Spinning Around iz 2000. godine. Takođe, ova pesma je označila veliki povratak pevačice na vrh top lista, a spot sa zlatnim šorcem postao je pop kulturni fenomen.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

17 sati, 28 minuta i dalje ste na talasima K4 radija, slušate najveće hitove u novom izdanju Greatest Hits. Ono što slušamo u nastavku jeste sastav All Saints i numera Pure Shores iz 2000. godine. Mnogi smatraju ovu pesmu jednom od najlepših pop pesama ranijih godina. Odmah zatim tu i sastav Gabriel i numera Rise iz 2000. godine. Pesma sadrži simple iz hita Boba Dilana, a tekst nosi snažnu emotivnost i emotivnu poruku pre svega. Rise je postao najveći hit u karijeri ovog benda.

A u nastavku Greatest Hits-a slušamo još tri numere u ovom bloku. Počinjemo sa grupom Destiny's Child i pesmom Say My Name iz 1999. godine. Pesma je jedna od najvažnijih R&B hitova kraja 90. godina. Vokalne harmonije i ritam postali su zaštitni znak ove grupe. Ono zatim ide i Britney Spears sa numerom Oops, I Did It Again iz 2000. godine. Pesma je jedna od najvećih pop hitova svih vremena, a Britney je novim singlom potvrdila status najveće teenage zvezde tog perioda. Crveni kostim iz spota ove pesme postao je legendaran u pop kulturi. U ovom bloku bit će i numera Rock DJ iz 2000. koju izvodi Robbie Williams, a pesma je poznata po energičnom funk pop zvuku. Spot je izazvao veliku pažnju zbog kontroverznih scena, a Robbie Williams i njome pokazao svoj zabavni i provokativni stil.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Sati 51 minut i stigli smo do kraja Greatest Hitsa. Za sam kraj slušamo još tri numere. Počinjemo sa sastavom Darude i pesma Sandstorm iz 1999. godine, a bit će tu i Mary Mary i pesma Shackles. I za sam kraj imat ćemo toliko vremena da čujemo i sastav Venga Boys sa pesmom Šala Lala Lala Lala iz 2000. godine. Tom pesmom mi završit ćemo današnje izdanje velikih hitova. Odmah zatim od 18 sati slušamo novu top listu novih singlova

0: Keith Ford. Top 10 najpopularniji na Kejfer radiju.
1: Tačno je 18 sati i vreme je za top listu novih singlova. Današnju top listu počinjemo sa numerom Daj Daj koju izvode Shakira i Burna Boy. Pesma koja inače spaja latino pop zvuk, što je trenutno veoma popularna kombinacija. Shakira donosi emotičan refren, dok Burna Boy unosi ritmičnu energiju i afrički zvuk. Odmah zatim slušamo i Martin Garrix i Ed Sheeran u numeri Repeat It. Pesma koja kombinuje produkcije Martina Garrixa. Inače, refren je veoma radiofoničan i lako ulazi u uho već nakon prvog slušanja.

A u nastavku top liste novih singlova slušamo tri numere. Počinjemo sa Sastom Grisi, Malo Brain, pesma koja donosi spoj reggaetona i latino pop emocija. Tekst govori o komplikovanoj vezi i unutrašnjim dilemama. Odmah zatim tu je i Hugel i Imel Angel i Ultranate, Moving to the Sun. Pesma ima house ritam, idealan za klubove i letnje žurke, a pesma je puna pozitivne energije i plesnog ritma. U ovom bloku tu je i treća pesma, Heaven on Your Mind, koju izvodi Kaigo i Dan Timinsi. Kaigo ostaje veran na svom tropical house zvuku, a pesma ima opuštujuću atmosferu, idealnu za vožnju ili tople

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: A na top listi novih singlova slušamo dalje pesmu Bumbala, pesma koja kombinuje K-pop energiju i snažan dance ritam. Koreografija i vizualni identitet pesme već je privlače veliku pažnju fanova, što se i pokazalo na pregledima na društvenim mrežama. Odmah zatim slušamo i trio Lisa, Anita i Rema u pesmi Goals. Pesma koja okuplja tri velike međunarodne zvezde iz različitih muzičkih scena. Zvuk kombinuje afroritam, pop i latino ritmove. Očekuje se i veliki uspeh na TikToku zbog modernog i zarasnog refrena.
1: Tu cuerpo alegría Macarena,

0: sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

18:49, evo već 50 minuta, stigli smo do kraja top liste novih singlova i za sam kraj slušamo numeru The Selling koji izvode West End and Olivia Sebastianelli. Inače, pesma donosi moderni house zvuk sa emotivnim vokalom, refren ima atmosferu koja lako ostaje u glavi i nakon slušanja. Ovom pesmom mi završavamo top listu novih singlova. Čujemo se jako brzo, koji minut nakon 19 sati u novom izdanju Gluvarenja.

19 sati 3 minuta i dalje ste na talasima Kefo radija i vreme je za novo izdanje Gluvarenja. Sve do 20 sati gluvarimo zajedno, petak je, verujem, za mnoge posljednji radni dan u ovoj nedelji, još petak popodne, pa idealno vreme da se u narednih sat vremena bavimo laganim, opuštujućim temama, što mi i volimo da kažemo za savršen radni kraj radnog dana. U Gluvarenju malo vesti za showbiza i sveta poznatih, zatim aktualna sportska dešavanja, koja zanimljivost, a pre svega dobra muzika. Za koji minut idu i podaci o vremenu, zato ne menjajte frekvenciju, počinje Gluvarenje.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

0: Jesi video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: The number one.
4: Number one.
5: Number one.
3: Music station. Radio K4.

fare emisija objavljena iako je tim da Late Show na mesecima imao vremena da pripremi oproštaj od formata koji je obeležio američku televiziju. CBS je prošlog leta saopštio da emisija završava posle 11 sezona navodeći pre svega ekonomske razloge za to. A CBS je u tom terminu u kojem je bio Late Show popuniti emisijom u kojoj komičari pričaju priče, a novi voditelj Byron Allen najavio je da će izbjegavati pre svega politiku.

Beckhamovi nam baš često daju povod da ih komentarišemo, evo opet razloga za to. Brooklyn pevač Beckham čestitao je 80. rođendan na svom dedi Antoniju Adamsu, ocu Viktorije Beckham, dok je ostatak porodice Beckham po svemu sudeći slavio rođendan bez njega. Iako je Viktorija Beckham tokom vikenda objavila brojne fotografije sa proslave, na njima se ne vidi njen najstariji sin, što je dodatno podstaklo priče o narušenim porodičnim odnosima. Inače, Brooklyn Beckham optužio je roditelje da su narušavali njegov odnos sa njegovom suprugom Nicole Peltz Beckham zbog publiciteta i interesa. On tvrdi da su pokušali da utiču na njega i kontrolišu njegov imidž, poručio im je da ne želi pomirenje sa porodicom i da se konačno zauzeo za sebe i za svoju porodicu.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

sati, 51 minut, stigli smo do kraja današnjeg programa, što bi mi rekli live program putem talasa K4 radija. I u nastavku programa na 96.6 možete da slušate odličnu muziku, što vam iskreno i preporučujem sve do jutra. A već sutra jutarnji program na K4 radiju Buđenje, sa vama bit će DJ Pajče i Mićko. Mi se svakako čujemo nekom drugom prilikom. Ne zaboravite, vikend je ispred nas i provedite ga lepo. Veliki pozdrav.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Nezaustavljiva energija.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Nezaustavljiva energija.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: You know what? I'm done.
1: I Silvija dobio u kući dela.
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: The musical,
4: the musical
3: heartbeat of the town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: weird fashion choice, but I'm here for it.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor,
4: lider harmonije i razlika.